0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Ordu hartan, Jesusi hurbildurik, disipuluek galde egin zioten. Nor da jenkoaren erresuman haundiena? Jesusek, haur bati deiegin eta heien erdian ezagirik, errantzioten. Egiaz diozuet, aldatzen ez bazirezte eta hauren iduriko bilakatzen, ez zirezte jenkoaren erresuman sartuko. Beraz, bere burua hementxeko haurra bezain txipi egiten duena, hura da, jenkoaren erresuman handiena. Eta holako haur bati neregatik ongi etorri egiten dionak, neri daut egiten. Kasu, ez gutietz txipi hauetarik bat ere, zeren nik diozuet, zeruan hauen aingeruak, zeruko nere aitaren aitzinean daude beti.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Urriaren bila, Antonio Chevrier doatxua. 1886an sortu zen Antonio Chevrier. Aurkitzen dugu jada heldua eta apestua Lyonen. Pobreen alderateko dei barnakora sentiturik aridako goeta nola gauzatuko duen barnesede hori. 1889 urteko egu berriz, kresaren aitzinean otoitzian emaiten da, gau osuahan egonen da geldi-geldia. Zin egiten du umilki eta pobreen zerbitzurat emanen dela osoki. Epe motzean Le Prado deitzen den dantzaleku ohi bat alokatzen du miseria bizitzen duten familietako haurrei katisimaren erakusteko. 1879an sortzen du Prado deituko duen komunitatea, haur eta gazte pobrei evangelioa erakusten ikasteko. Gaur egun apezak Prado komunitateetan ibiltzen dira, 51 estatu desberdinetan. Euskal Herrian egun berean, Nafarroa Artzi herriko mendietan, 600 metroko kuratasunean aurkitzen da, Nagore ama Birkinaren kapera. Herria bera itoitzeko urtegiaren azpian gelditua da.

Uria hilabete untan, Leon Amalaugarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezarriak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

0: aita sainduaren Frantziako bizita apostolikoa eta bereziki lurdeskoa gure diosezentzat momentu biziki berezia izan da. Irailaren 27an, igandearekin, 150.000 beilari Leon Amalaugarena aita sainduaren mesan parte hartu dute pense handian. Denendako momentu horroi garria zen. Mesaren ondutik, Isabelekin kausitu naiz. Isabel, dioseseko gazte ezin duen talde baten laguntzaile da.
1: Ardion, egoni naniz, ebe pia jauri egiten dugu gazteki lan. Usaia badugu, ditia unat lurdeat, lau egunez, iten gira. Donden hastean ginen gure piaia. Eta gaur berriz dingira gazteki lan, ardun, gazteak ebe Baioneko diosezekoak tira, gazteak tira, eta nahi zuten din, ardun gu dingira eki lan.
2: Gazte hauek joan den hastean etorri ote ziren, lurdera SBB Beilako?
1: Uste dut batzu maitzu bat dintzilela, eta beste batzu nahi zuten din, eta ez dira ez dute izan diteko xantza. Hori gintzira, eta bo, kontentira. Ahno maite du anitz guztia, ahaitzen du anitz eta nahaitzen du I love you le pap, iringarria da. Eba olatira gazteak, kas. Jendea, anitz jendea bada. Ua, eta desde berdinak, adin guzitakoak, egi eta lengoia guzitakoak haitutu, elizan denboran, ezain denboran. Eta hori da ba. Denbora ideja gurek lan ginen eta dena umere honean ginen eta untsa zen.
2: Luze egia izan ote da, beha egoitea?
1: Ez, baute usaia zen, eta jaten egiten dute le GMG eta hola, baute usaia, badakite, hola dela, eta ez, hori ez. Ez, bastu da goxoko.
2: Zer gustatu zaizu mesan?
1: Zta errez, guai eula erraitzea, bo, kantziak, kantu ederrak ziren. Musikare, bazen ez dut untsa ikusi orkestroa edo zer zen, baina ukun behinen, baina edera zen. Kantziak alare, ba, edera.
2: Eta zer diozu aita sainduaren bakedeiaz?
1: Ba, hori, ba, bizten da. Beti gauza bera erraiten da, hori da, bizia beti bakia behar dela, baina ez da errez egitea. Gure etxetan lehenik behar da egin, eta gero kusi.
2: Etxeratzean, bihotza pozez betea itzuliko zarete?
1: Ba, eta anitz gauza ederrekin, koloreak, kurinekin eta gauza goxoak pastu dugu denbora hemen, denak elgarrekin eta bizik egun za.
3: Mil esker hainiz, Isabel.
0: Lekukotasun hau, Leon Amalaugarena aita sainduarekin ospatu mesaren ondotik bildu dugu. Irailaren 27an, igandearekin Lurdesen. 150.000 beilari izan dira, horien artean 6.000 gure diosezetik etorriak.

0: Joanes Bordasar eria astekarian 2026ko apirilaren 16ko.
1: Irisarriko ospitalean, hilabete hauetan, bada erakusketa bat ederra bezain baliosa, mitologiaz. Eguzki lore erraldoi batek gerizatzen du labirentoa, eta berdenboran gomitatzen bisitaria. Euskal mitologia ez da ipuin bilduma soil bat. Aspalditik heldu zaigun mundu baten oiazuna da. Mendietan, harpeilunetan, errekabizietan, oian basatietan, herrietan, supasteretan eta gauilunetan barna sartzen den labirentoa. Labirinto hori, ohargabean, euskaran berean dugu. Gure gogoa baitan, bai eta ere kulturan eta oiduretan. Gure arbasuek, euren beldur, sinesmen asmo eta bizipenak bide kurutze horietan utzi dizkigute. Haiek eta guk oinarrizko galdera berberak ditugulako. Baina gaur egun, arras frantsestuak girelako labirintuan maiz galtzen gara, behin sartu eta ezin atera. Uste dut hemen, isagin, behingotz, argi zenbaitekin aterako dela bisitaria. Biziki ongi egina baita, erakusketa. Hor dituzu euskal izaki eta genio ezagunenak, bat besteari so, elkarrizketan bezala, badituzu idatzizko adierazpen laburak, bi hizkuntzetan, argazkiak, tresnak, kuadro handi margotuak eta istorioak, grabatuak, entzutekoak. Pazientzia eta denbora behar duzu. Arroztua zaigun mundu sakratu horretan sartzeko. Astiro sartzen da, eta gogoaren ateak zabalik. Izena duen guzia da, dio sagerak. Berehala jabetu naiz da horren indarraz. Aditzonek bere laburean ez du zalantzarik jasaiten. Izana baieztatzen du, besterik gabe. Izena duen horrek bere lekua eta bere denbora bete-betean hartzen du. Egiaztapen gordina da. Mementuan hor da, lehenago hor zen eta hor izanen da. Egonkorra da. Hor da jarrok bat bezala, bere izaera erradikalean eta hetxian. Euskal pentsamenduan izena eta izana txampon beraren bi aldeak dira. Zerbaiti izena emaitea, hura errealitatean kokatzea da. Ez badugu izendatzen, ez du izaiterik. Sorgina da, edo haizia da, diozularik, munduaren parte direla baieztatzen duzu. Beraz, gure herentzugea, amalur, lamina, edo basa jauna horiek, ez dira asmakizun hutsak. Izena dutenez, indar errealak dira, indar misteriotsu hautemanak eta onartuak. Hitzak, batez ere euskal hitzak, botere propioa daukala arbasuek egiatzat zaukaten. Zerbaiten izena ahoskatzea, haren indarra deitzea zen. Horan ondik, apesaren benedikapena, bene disere, ona erratea, eta madarikapenaren beldura, mala disere. Debrua etzen bere izenez deitu behar. Jatxiko txerden edo etxai izendatzen zuten. Bestela, debrua nunaipa, hangerta. Hortik ere, gure eguneroko agur. Gure agurra, ona opatzen dizutera nahi du. Beraz entzule, agur zuri eta bisitak ondagizula.
0: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus

0: Chinechten dut, chain duen, partalier tachounean.
1: Urriaren bila, Antonio Chevrier doatxua. 1886an sortu zen Antonio Chevrier. Aurkitzen dugu jada heldua eta apestua Lyonen. Pobreen alderateko dei barnakora sentiturik aridako goeta nola gauzatuko duen barnesede hori. 1889 urteko egu berriz, kresaren aitzinean otoitzian emaiten da, gau osuahan egonen da geldi-geldia. Zin egiten du umilki eta pobreen zerbitzurat emanen dela osoki. Epe motzean Le Prado deitzen den dantzaleku ohi bat alokatzen du miseria bizitzen duten familietako haurrei katiximaren erakusteko. 1879an sortzen du Prado deituko duen komunitatea, haur eta gazte pobrei evangelioa erakusten ikasteko. Gaur egun apezak Prado komunitateetan ibiltzen dira, 51 estatu desberdinetan. Euskal Herrian egun berean, Nafarroa Artzi herriko mendietan, 600 metroko kuratasunean aurkitzen da, Nagore ama Birkinaren kapera. Herria bera itoitzeko urtegiaren azpian gelditua da.

Uria hilabete untan, Leon Amalaugarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Ordu hartan, Jesusi hurbildurik, disipuluek galde egin zioten. Nor da jenkoaren erresuman haundiena? Jesusek, haur bati deiegin eta heien erdian ezagirik, erantzioten. Egiaz diozuet, aldatzen ez bazirezte eta hauren iduriko bilakatzen, ez zirezte jenkoaren erresuman sartuko. Beraz, bere burua hementxeko haurra bezain tipi egiten duena, hura da, jenkoaren erresuman handiena. Eta holako haur bati neregatik ongi etorri egiten dionak, neri daut egiten. Kasu, ez gutietz tipi hauetarik bat ere, zeren nik diozuet, zeruan hauen aingeruak zeruko nere aitaren aitzinean daude beti.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Urriaren bila, Antonio Chevrier doatxua. 1886an sortu zen Antonio Chevrier. Aurkitzen dugu jada heldua eta apestua Lyonen. Pobreen alderateko dei barnakora sentiturik ari da gogoeta nola gauzatuko duen barnesede hori. 1889 urteko egu berriz, kresaren aitzinean otoitzian emaiten da, gau osuahan egonen da geldi-geldia. Zin egiten du umilki eta pobreen zerbitzurat emanen dela osoki. Epe motzean Le Prado deitzen den dantzaleku ohi bat alokatzen du miseria bizitzen duten familietako haurrei katiximaren erakusteko. 1879an sortzen du Prado deituko duen komunitatea, haur eta gazte pobrei evangelioa erakusten ikasteko. Gaur egun apezak Prado komunitateetan ibiltzen dira, 51 estatu desberdinetan. Euskal Herrian egun berean, Nafarroa Artzi herriko mendietan, 600 metroko kuratasunean aurkitzen da, Nagore ama Birkinaren kapera. Herria bera itoitzeko urtegiaren azpian gelditua da.

Uria hilabete untan, Leon Amalaugarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezarriak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

0: aita sainduaren Frantziako bizita apostolikoa eta bereziki lurdeskoa gure diosezentzat momentu biziki berezia izan da. Irailaren 27an, igandearekin, 150.000 beilari Leon Amalaugarena aita sainduaren mesan parte hartu dute pense handian. Denendako momentu horroi garria zen. Mesaren ondutik, Isabelekin kausitu naiz. Isabel, diosexeko gazte ezin duen talde baten laguntzaile da.
1: Ardion, egun naniz, ebe pia jauri egiten dugu gazte kilan. Usaia badugu, ditia unat lurdeat, lau egunez, itengira. Donden hastean ginen gure piaia. Eta gaur berriz dingira gaztek ilan, gazteak ebe Baioneko diosezekoak tira, gazteak tira, eta nahi zuten di, ordean gu dingira ek ilan.
2: Gazte hauek joan den hastean etorri ote ziren, lurdera SBB Beilako?
1: Uste dut batzu maitzu bat dintzilela, eta beste batzu nahi zuten di, eta ez tira ez dute izan diteko xantza. Hori gintzira eta bo, kontentira. Ahno maite du anitz guztia, ahaitzen du anitz eta nahaitzen du I love you le pap, iringarria da. Eba olatira gazteak, kas. Jendea, anitz jendea bada. Ua, eta desde berdinak, adin guzitakoak, egi eta lengoia guzitakoak haitutu hor, elizan denboran, mesain denboran. Eta hori da ba. Denbora edera gurek ilan ginen, eta dena umere honean ginen, eta untsa zen.
2: Luze egia izan ote da, beha egoitea?
1: Ez, baute usaia zen, eta jaten egiten dute le GMG, eta hola, ordean baute usaia, badakite, hola dela, eta ez, hori ez. Ez, bastu dago soko.
2: Zer gustatu zaizu mesan?
1: Zta errez, guai eula erra etxea, bo, kantziak, kantu ederrak ziren, musikare, bazen ez dutuntza ikusi orkestroa edo zer zen, baina ukun behinen, baina ederra zen, kantziak alare, ederrak.
2: Eta zer diozu aita sainduaren bakedeiaz?
1: Ba, hori, ba, bizten da, beti gauza bera erraiten da, hori da, bizia beti bakia behar dela, baina ez da errez egitea. Gure etxetan lehenik behar da egin, eta gero kusi.
2: Etxeratzean, bihotza pozez betea itzuliko zarete?
1: Ba, eta anitz gauza ederrekin, koloreak, kurinekin, eta ba, denbo, ba, gauza goxoak pastu dugu denbora hemen, denak elgarrekin, eta ba, bizik eguntza.
3: Mila esker hainitz, Isabel.
0: Lekukotasun hau, Leon Amalaugarena aita sainduarekin ospatu mesaren ondotik bildu dugu. Irailaren 27an, igandearekin lurdesen. 150.000 beilari izan dira, horien artean 6.000 gure diosezetik etorriak.

0: Joanes Bordasar Eria Astekarian 2026ko apirilaren 16ko.
1: Irisarriko ospitalean, hilabete hauetan, bada erakusketa bat ederra bezain baliosa, mitologiaz. Eguzki lore erraldoi batek gerizatzen du labirentoa, eta berdenboran gomitatzen bisitaria. Euskal mitologia ez da ipuin bilduma soil bat. Aspalditik heldu zaigun mundu baten oiazuna da. Mendietan, harpeilunetan, erreka bizietan, oian basatietan, herrietan, supasteretan eta gauilunetan barna sartzen den labirentoa. Labirintu hori, ohargabean, euskaran berean dugu. Gure gogoa baitan, bai eta ere kulturan eta ohiduretan. Gure arbasoek, euren beldur, sinesmen asmo eta bizipenak bide kurutze horietan utzi dizkigute. Haiek eta guk oinarrizko galdera berberak ditugulako. Baina gaur egun, arras frantsestuak girelako labirintuan maiz galtzen gara, behin sartu eta ezin atera. Uste dut hemen, isagin, behingotz, argi zenbaitekin aterako dela bisitaria. Biziki ongi egina baita, erakusketa. Hor dituzu euskal izaki eta genio ezagunenak, bat beste aliso, elkarrizketan bezala, badituzu idatzizko adierazpen laburak, bi hizkuntzetan, argazkiak, tresnak, kuadro handi margotuak eta istorioak, grabatuak, entzutekoak. Pazientzia eta denbora behar duzu. Ahoztua zaigun mundu sakratu horretan sartzeko. Astiro sartzen da, eta gogoaren ateak zabalik. Izena duen guzia da, dio sagerak. Berehala jabetu naiz da horren indarraz. Aditzonek bere laburean ez du zalantzarik jasaiten. Izana baieztatzen du, besterik gabe. Izena duen horrek bere lekua eta bere denbora bete-betean hartzen du. Egiaztapen gordina da. Mementuan hor da, lehenago hor zen eta hor izanen da. Egonkorra da. Hor da jarrok bat bezala, bere izaera erradikalean eta hetxian. Euskal pentsamenduan izena eta izana txampon beraren bi aldeak dira. Zerbaiti izena emaitea, hura errealitatean kokatzea da. Ez badugu izendatzen, ez du izaiterik. Sorgina da, edo haizia da, diozularik, munduaren parte direla bai estatzen duzu. Beraz, gure herentzugea, amalur, lamina, edo basa jauna horiek, ez dira asmakizun hutsak. Izena dutenez, indar errealak dira, indar misteriotsu hautemanak eta onartuak. Hitzak, batez ere euskal hitzak, botere propioa daukala arbasoek egiatzat zaukaten. Zerbaiten izena ahoskatzea, haren indarra deitzea zen. Horan ondik, apesaren benedikapena, bene disere, ona erratea, eta madarikapenaren beldura, mala disere. Debrua etzen bere izenez deitu behar. Jatxiko txerden edo etxai izendatzen zuten. Bestela, debrua nunaipa, hangerta. Hortik ere, gure eguneroko agur. Gure agura, ona opatzen dizutera nahi du. Beraz entzule, agur zuri eta bisitak ondagizula.
0: Gogoa hasi. Eria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.eria.eus

0: Rachaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kakot sortzi.
1: Lapurdi irratian segitzen dugu Euskaltzaindiaren argitalpenei buruz komunikatzen. Eskuararen Akademiak 2026an bi liburu argitaratu zituen, Sarako idazleen biltzarrian aurkeztu zituenak eta hemen txeberetik entzun dituzuenak. Bestalde, eskual erakustokiarekin duen partaidetzari esker, Baionan antolatu zuen mintzaldi bat ekainaren 25ean. Proposatzen dautzetegu Jon Cazenavek eman mintzaldia entzutea, gaur lehen partia. Bere liburua eskual klasikoen bila, autore zaharrak zertarako ditugu, daraman proiektuaren lehen partea da. Eta gaur, 19. mende ondara arte hariko zauku. Lehenik, Itxaro Borda eskualtzain buru ordeari uzten diogu hitza.
2: Jon Cazenave ere mila batzionta berroita hamazazpian sortua lehuntzan. Hori badakit. Lehuntzan sortua beraz lapurtara da, kulturaz eta heletan bizi. Heletan bizi da, irakaslea izan da, bere bizi osoan. Baina, bere zitasun batekin ikasle eta estudiante zen garaietan poeta eta narrazio egilea ere zen. Noiz bait, hautatu behar dira, jokatu nahi diren alorak eta berak ikerketa hautatu du. Eta ikerketa mailan, asko eta asko jokatu du Jean Etxepare medikua, aldu daga, hemen denek ezagutzen duzuena, eta ere azken urte hauetan klasikoei interesatzen zaie. Klasikoei, euskal klasikoei, zer da klasikoa, zer da hori guzia. Beraz, euskaltzaina da ere, badu bi urte orain euskaltzainian sartua dela, eta bere proiektua ekartzen du klasikoen inguruan. Orain zure aldi da, Jon, moldatzen zira, senditzen duzun bezala.
3: Mire esker antolatzaileri, eskualerak ustokia, mire esker eskualzainiari, liburuak publikatuik, eta gaurko eta arrastiria antolatuik, eta enetzat hasteko plazer handia da, dudaik gabe, eta hemen izaitea, liburu baten eta aurkezteko. Orduan, liburua hor duzue, eta gauza bateran behar da, ni irakasle hoia naiz. Beraz, eskual literatura irakatsi dut unibertsitatean zonbait urtez, eta eran behar da, liburu horren ideia, askotan gertatzen den bezala, falta den liburu batetik abiatzen da, eran

0: Bai, baita, atxeman, ez dutan liburua, bai, idatzi dut. Eta zer dut eta falta atxeman, hainitzen eta ondoko urterako, beti emaitenen eta ikasleak eta zerbait irakurtzeko udan zerrenda bat, eta liburu zerrenda bat, eta adibidez, bi liburu horiek nahi nituen proposatu iparaldeko ikasle batek behar du Jean Etxepare eta behar du Elizanburu ezagutu dudai gabe. Eta, bon, Elizanbururen dako banakien, ez zutela atxemanen ikasleak eta saltokian zenta badu aspaldi ez agortua zela eta Elizanburuz aurkizitakan eta liburu bakarra, ikasek eta publikatu zuena bere denboran, hori falta zen. Bigarrena handako enetako sorpresa izan da, zenta, bon, betidanik ezagutu dugu, liburu hori lehatanoian, mila behazion eta larogoian publikatua izan zen, Gehesan Alfarok prestatu zuen edizio hori, eta gertatu beharra, egun batez agortu da. Eta orduan, nola egin, erakusteko eta irakasteko ikasleak iparaldeko eta hegoaldeko liburu frango ere eta libururik gabe. Bon. Ikasle anekdota bezala kontatzen dut, ondoko sartzean aipatu nuen hori ikasleekin eta eiek errantzautaten ez da problemaik guk atxemaiten dugu dena interneten. Bon. Baina, bon, gu bezalako, gure adineko jendeen dako, bakarrik eta formatu numerikoan aurkitzea ez da aski guk behar dugu liburua. Eta beraz, pentsatu dut, zerbait egin behar da, euskal klasikoen alde, eta behar da, beraz, kolekzio bat edo zerbait antolatu hori ondarrian aipatuko dut. Baina, lehenik behar ginoke definitu zer den klasiko bat. Bon, denek badakizue hori baina errepikatuko dut. Azkenean lehengo idazleekin zer harreman nahi dugu. Hori da funtsezkoa. Usten ditugu bazterian ahantzirik edo zerbait harreman zerbait nahi dugu eta eiekin. Klasikoak dira kultura guzietan memorian atxikitzen diren lehengo obrak eta autoreak. Horiek dira klasikoak deitzen. Inguruko kultura gehienetan, zuek ala ikasi dituzue, eskolan ikasi dituzue, unibertsitatean landu dituzue, menturaz, behar bada ikerketa ere egin duzue eta klasikoeri buruz, eta hirugarren kriterioa, horiek agortuta etengabe berriz argitaratzen dira, zenta baita bada publiko bat, horrendako bada irakurlego bat. Frantses kulturan, biztan dena, bon, denek ezagutzen dituzue, bakarrik izen batzu ezagri ditut, hor Montaigne, Hugo, Apollinaire, eta bar, eta gainera, duten balin baziste, hemengo saltokietarat, ez duzue edizio bat atxemanen, baina obra bako txandako, behar ba, bost edo sei. Horrek eran nahi du, frantses kulturan adibidez, ez da dudaik klasikoak aipatuak dira, eta oratuak, eskual kulturan diota guti jo. Garai batez, dila berroi bat urte edo hola, izan da garai bat zinez joria eskual klasikoen alde. Anitz berrargitalpen egin ziren. Baina gaur egun juten barin bazirezte saltokietarat, ez dituzue gehienak atxemanen. Badira bi argitaletxe oraindik ari dienak lanian hori buruz, Bizkaian Labairu ikastegia, eta eskualtzaindiak berriz publikatzen ditu lehengo autoreak. Hor badituzue bi adibide, Garoa, Txomina Girerena, eta gero Bihotz Begietan Lizardik idazia. Eta hor duan, nik ene lana, ikerketa lana, bi partetan banatua dut. Aurten, beaz, eskualzandiak publikatzen duen lehen partea eskual klasikoen bila, hori ikerketa historikoa da, gero aipatuko dugu, eta ariniz bigarren partea prestatzen, eskual klasikotegia helburu, harinaiz, behaz, horren prestatzen, eta gutxi gora behera bi norabide izanen dira, bigarren liburu hortan, azken eta urteetan, amarkadetan izan den, beraz, politika, lehengo obreri buruz, edizio politika, eta bilduma berri baten egitasmoa, euskal klasikotegia deituko duguna, eta bukaeran aipatuko dut. Beraz, asgiten historikoa eiten. Gauza batzu, biziki fite eranen ditut, zenta, bon, ez du balio, sobera denbora pasatzea gainean, eta barin badituzu galderak, gero aipatzen ahalko ditugu. Zinezko, egiazko interesa klasikoen dako, eran nahi baita lehengo obren dako, eskuararen aldetik, hori emeretzigaren mende erditik aintzina abiatzen da. Eta orduan, ze pasatzen zen, aintzineko mendeetan. Beraz, hori da, aipatzen dutan lehemiziko garaia. Aintzineko mendeetan, eta bi adibide ekarri ditut, hemen, eran nahi baita alde batetik Joanes Leizarragaren eta testamendu berriaren itzulpena, batzitzuk itzulpen garaikide bat kazona bena ipatu du, baina dakizuen bezala, badu zonbait mende, itzulia izan zela testamendu berrira eskuararat. Eta zergatik, zenta Albreteko Joanak, eranai baita Nafarroako erreginak, eskatuzu, esagarazi nahi zuen protestantismoa eskual herrirat, eta mugimendu osoan eiten zen bezala, tokiko hizkuntzarat itzultzen zen, beraz, liburua. Eta, beraz, Joanes Leizarragak, apez katoliko batek, dakizuen bezala, astapenean, baina konbertitu zena, eta itzuli zuen liburu hori. Beste bat erakusten dautzu, eta gero erakusten alnuen, baina hori eta erakusten dut, Manuel Devozioneskoa, entzuten den bezala, ondoko garaian protestantismoa kaxatuta, ezabatuta eskualerian, kontra erreforma katolikoa izan zen, eta hor, gisa hortan, garai hortan publikatu zen liburu hori, beraz, Etxeberri siburukoak. Eta orduan, zertzen aintzineko mendeetan, obren eta funtzioa, obra literarioen funtzioa. Ba ikusi duzuen bezala, bat hortzen protestantismoa hedatzeko eskualerirat, eta bestia zen kontra erreforma, erana ebeita katolizismoaren, bultzatzeko egina. Eta orduan, ze pasatzen zen argitaratzen ziren liburuekin? Betetzen zutelarik funtzioa hortziren, eta funtzioa eta beteta ezabatzen ziren. Eta ala gertatu zen dakizuen bezala eta Leizarragaren itzulpena handako, eta desagertu zen luzaz eta ahantzia izan zen, eta berriz eta modan, ez modan, baina berriz argitaraztu zen emeretzigaren mende undarrian beste funtzio batekin. Nolazpait, adituek eta zientifikoek eta berriz deskubritu zuten eta erabili zuten. Eta badira aldak, behaz, hori zen arrazoin politiko bat, euskal liburu baten eta eskorazko liburu baten ezabatzeko, badira beste aldaketa batzu kulturari lotuak direnak, adibidez, emeretzigaren mende undarrian, zertziren bestsellerak, obekienik saltzen ziren liburuak, seinduen bizitzak. Eta edozoin etxetan, pobreenetan ere, bazen, Adibidez, Basilio Joanategiren liburua, Ehun Seinduren bizitzea, eta Daniel Landartek kondatzen du, amatxi eta amatxi kondatzen zankola, egunero seindu baten bizitzea, liburu hortai, gateraia, eta hegoaldean baziren eta Larrizabalen eta liburuak berdin, hai? Beraz, horiek ziren gehien bat irakurtzen ziren euskarazko liburuak gaur egun seinduen bizitzak nok irakurtzen ditu, ba, filologo edo linguista batzu jakiteko nola idazten zen 19. mendean, eta Aintxeur eta Giristino gutxi ibiltzen da biblioteketan liburu horien ondotik. E bat gelditu da lehengo obra horietaik, eta hori da bizan dena gero, arrazoin ezberdinen dako. Lehenik hizkuntza bezala gelditu zen eredu bezala. Goitzeniz eta hemen diren eta jendek ere hori gogoan dute, ono tipian haitzen nuen, ba, egiazko eskuara ona xaran mintzatzen da. Ba, zertaik heldu da, biztan dena, liburu hortaik eredugarria izan baita. Eredugarria zen ere erlijioaren aldetik, bere garaian, funtzio hori emeki galdu du, izan da luzaz ere apezen harrobia eta predikoen egiteko, baina gehiago gelditu da, ara, gure etxetan aipatzen zen bezala, mito bat bezala, atxular, gero, eta etzen biziki irakurtzen, arrazoin simple batengatik, espaitzen, aixe, eskuratzen, simpleki. Baina hori da gelditu den luzaz euskal klasiko bakarra. Izan dira, beste kasu batzu eta balio du aipatzea. Adibidez, lehengo eskorazko liburuetan badira batzu desagertu zirenak. Bi adibide eta emanen ditut. Esku izkribu gisa gelditu zen, beraz, Etxeberri, Joanes Etxeberri Sarakoaren liburua, eskorari buruz, bakarrik gutun tipi bat eta publikatu zuen, baina obra osoa gelditu zen zoko batean, komentu batean, eta aditu batek, Julio de Urquijok, atxeman zuen komentuan zoko batean, ahantzia, bibliotekan. Gauza bera, ono interesgarriagoa dena, 2004-ean, beraz, Madrileko antikario batean, artxibista batek, eskola artxibista batek, atxeman zuen, galdekin zuen, ea urtero pasatzen zen eta antikario horren ikusten, eta galdeiten zakon urtero bauzuia zerbait eskuaraz, eta arek errantzakon, ba, bata zerbait zazi zoko hartarat, bada esku izkribu bat. Bistan dena, Madrileko gizon horrek ez zuen ulertzen haren balioa, eta zer atxeman zuen delako zoko hartan, atxeman zuen, beraz, 16. mendeko eta esku izkribo bat, Juan Perez Lazarraga, ezagutua zen historiografia edo historialari bezala, baina ez jendek etzakiten eskuaraz idatzi zuenik, eta ala zen, hor, beraz, bat batean, lau hiru idazle baginituen 16. mendean, hiruzpalau idazle, eta hor, laurden batez emendatu da gure altxorra. Ara, baina, beste gauza bat aipatzen alda, lehengo liburuak desagertzen dira, adibidez berriki, ikusten duzue, dila hiruzpalau urte, Gidor Bilbao Unibertsitarioak atxemandu Grenobleko biblioteka unibertsitarioan, denboran publikatuak izan ziren kobla berriak, behaz oien arten eta testu bat, ahantzia izan zena, zoko batean lo zagona, eta berriz publikatua du. Beraz, ikusten duzue, ara, ikusten duzue eta eskual testua, eskuarazko testua gehienetan ezabatzen zen. Ahazten zen. Etzen, Montaigne beti arrapublikatua izan da, 16. mendeko idazlea, 17. mendeko idazleak, frantses kulturan, beti arrapublikatuak izan dira, gurean ez da olakoik. Hasten da erraiten nuen bezala, bigarren garai batean, interesa sortzen lehengo obra eta autoreentzat. Fite pasatuko niz, horren gainean, zenta balitake frango erraiteko, baina ez da mementua, 19. mende erditik arat, Antoine Dabadiren inguruan, ezagutzen duzue, haren jauregia hendaian, dena oai, lehen Urruñako ere muetan zen, baina oai hendaian, eta ak urtero antolatzen zituen Euskal Pestak. Eta Euskal Pesta, edo lore joko horien karietan, antolatzen zituen pertsuleiaketak, poesia idatzien lehiaketak, gero kantatuak zirenak jendeen aintzinean, zenta garaiaktan poesia idatzia kantua zen, gehien bat, eta gizarteratu zuen ere eskualaz idazten zena, pastoralak, eta euskal kulturan ziren gauza funtsezkoak, adibidez eskualdantzak eta holako. Beraz, izan da interes bat, beraz eskual deitzen ziren garaiaktan euskal gaiak, eskualaren inguruan eta eskual kulturaren inguruan. Bizan dena denek ezagutzen duzue Pierre Lotiren Ramuntxo, baina garai berian beste gauza frango egin ziren lehengo euskal testuen biltzeko. Hor ezagri ditut zenbait eta izen, eta horietarik bakotsak egin du eta kantutegi bat, egin du bilketa bat, alde batetik pertsuak, kantuak, poesiak, baina batzuetan ere zerkan bezala, ipuinak lehengo eta kondaketak, atxotitzak eta aniz gauza bildu da eta 19. mendeko bigarren partean. Helburua zergatik egiten zen hori. Ikusi behar da Europa guzian bazela mugimendu hori. Erromantismoa ezagutua da biziki niaren poesia eta norbanakoaren eta balorizazioaren eta garaia bezala, batez ere poesian, Victor Hugo eta horiek, baina bazen beste helburu bat erromantismoan, eta behar ziren lehengo monumentuak, gaur egun, monumentu ez fisikoak deitzen direnak, edo ez dakit nola deitzen diren hori UNESCO-n, bada izen bat, immateriel, ara. Immateriala, le patrimoine immateriel. Beraz, ondare hori bildu behar zen desagertu baino lehen. Ara, ikusi behar da eta behar ba lista hortan, zerrenda hortan ikusi duzue, menturaz 19. mendean ari izan diren jende ezagunenak kanpokoak izan dira. Kanpoko adituak. Hor, baduzue bat, Francisque Michel, harek monografia bat publikatu zuen 1847-an, untsa ikusten balin badut, eta hortan, biztan dena, garai hartan egiten zen bezala, hartzen zen eskualde bat, dena aipatu behar zen, jendetza, geografia, hizkuntza, baita ere literatura. Eta liburu hortan bildu zituen, naiz ez zuen eta berak eskora ulertzen, beraz laguntzaileekin naizen lanean, bildu zituen kantu frango ordu arte sekulan idatziak izan ez zirenak. Eta beraz hori da, zertzen haren ideia nagusia. Ara, ikusi behar da eskual literaturaren historia egin duela gisa batez, eta erretan nuen bezala, bilketa nagusia eta gure klasiko eriburuz. Arek du lehen gogoeta egin. Lehen aldikotz, funtsezko hiru klasiko nagusiak finkatu zituen. Eta errantzuen, simpleki, eta Biblioteka Nazionalean atxeman zituen, liburu horiek, Detxeparena, Atxularena, gero, eta hoien arten atxotitzak eta poesiak. Beraz, ara, gainera eskuarazko erreferentzia asko bildu zituen ere liburuen erreferentzia bibliografia luze batean, baina, ara, hiru klasiko horiek hasteko lehen aldikotz finkatu zituen. Haren ondotik etorri zen Julien Vincent. Ikusten duzu, hor, lista hortaik behar bada ezagunenak eta lan funtsezkoena egin zutenak horiek kanpokoak dira. Hau eta linguista zen, bestalde bazuen beste ofizio bat, baina anitz hizkuntza ikasi zituen, eta arek ere monografia bat egin zuen eskual herriari buruz. Bilketa asko egin zituen, ipoinak, poesiak, eta bar, eta bazuen eginik ere lehengo testuak aipatzen baititugu, bibliografia bat oraindik erreferentziazkoa gelditzen dena. Ez edun bibliografi de la langue basque, bi partetan. Bainan, harek, Francisco Michelek baino gehiago, kolonialismoaren garaia zen, eta ekartzen du ideia nagusi bat. Badira, kulturen artean, bada hierarkia bat. Badira lehen mailakoak, eta kultura frantsesa biztan dena lehen mailakoa da, eta badira bigarren, hirugarren mailakoak. Eta biztan dena, haren ustez eskualdunek ez dute eta literaturarik bakarrik bat eta ikusten du autore klasikotzat eta hori da gero. Bombe, kriterio ezberdinen dako oso interesgarria da erraiten duena. Eta irakurriko dautzuet fite-fite. Plusieurs écrivains de mérite, français ou espagnol, étaient basques. Mais il n'existe pas de littérature nationale, proprement dite, littérature française, italienne, eta badira, nazio guzietan. Les quelques 500 ou 600 volumes en langue basque, eta un essai de bibliographie, egin zuen, ostion aipatu bezala, volumes en langue basque qui ont pu être répandus dans le pays sont des traductions du français, de l'espagnol ou du latin. Et le très petit nombre des ouvrages originaux ont été certainement pensés et écrits par des gens qui avaient reçu une éducation complètement française ou castillane. Ce sont en général des livres religieux d'un intérêt des plus médiocres. Merci, Courtin Nussoué. Gouria, Bigaren, Iruaren, Maïlakwada, Aren, Ikushpegitik. Plus intéressante est à coup sûr la littérature orale. Évidemment, il n'y a là rien de bien original, car les Basques ont été, alors regardez, orduko ikusmoldea, ont été plus civilisés, formés, élevés par des populations intellectuellement supérieures. Mais au moins, y a-t-il plus de spontanéité, les contes, les rondes d'enfants, les devinettes, les formules de jeu, les proverbes, les chansons sont un produit spontané du sentiment populaire. Eskualdunak haurrak dira, biztan dena, eta sortzen aldutena, bigarren edo hirugarren, nun ezten laugarren, mailakoak dira batzutan. Ara, beraz ikusten duzue, hori izan da, kontraste handikoa, zertzen harremana lehengo eta autoreekin, hori zen, hori aipatu dutena.
1: Ara beraz, eskual literatura kanpoko ikuspegitik kondatua. Urrengo bigarren eta azken partean, Jon Cazenavek 20. mendeko sorkuntza aipatuko digu barneko ikuspegi batetik beraz, klasikoen korpusaren bilakaera zereariko zauku eta literatur garaikideaz. Horretarazten dautzuet entzule emanaldi hauek berentzuten aldituzuela Lapurdi irratiaren web gunean lapurdi.neten.
2: Lapurdi irratia ustaritzen 96.8.

0: hariko zauku. Lehenik Itxaro Borda eskualtzain buru ordeari uzten diogu hitza.
1: Jon Cazenave ere mila batzion eta berroita hamazazpian sortua lehuntzan. Hori badakit. Lehuntzan sortua beraz lapurtara da, kulturaz eta heletan bizi. Heletan bizi da, irakaslea da, irakaslea izan da, bere bizi osoan. Baina, berezitasun batekin ikasle eta estudiante zen garaietan poeta eta narrazio egilea ere zen. Noiz bait, hautatu behar dira, johatu nahi diren alorak eta berak ikerketa hautatu du. Eta ikerketa mailan asko eta asko johatu du Jean Etxepare medikua, aldu daga, hemen denek ezagutzen duzuena, eta ere azken urte hauetan klasikoei interesatzen zaio. Zaie, klasikoei, euskal klasikoei, zer da klasikoa, zer da hori guzia. Beraz, euskaltzaina da ere, badu bi urte orain euskaltzainian sartua dela, eta bere proiektua ekartzen du klasikoen inguruan. Orain zure aldi da, Jon, moldatzen zira, senditzen duzun bezala.
2: Mil esker antolatzaileri, eskualera kustokia, mil esker eskualzaindiari, liburuak publikatuik, eta gaurko eta arrastiria antolatuik, eta enetzat hasteko plazer handia da, dudaik gabe, eta hemen izaitea, liburu baten eta aurkezteko. Orduan, liburua hor duzue, eta gauza bateran behar da, ni irakasle hoia naiz, behaz, eskual literatura irakatsi dut unibertsitatean zonbait urtez, eta erran behar da, liburu horren ideia, askotan gertatzen den bezala, falta den liburu batetik abiatzen da, eran nahi baita, atxeman ez dutan liburua idatzi dut. Eta zer dut eta falta atxeman, hainitzen eta ondoko urterako, beti emaitenen eta ikasleak eta zerbait irakurtzeko udan zerrenda bat, eta liburu zerrenda bat, eta adibidez, bi liburu horiek nahi nituen proposatu iparaldeko ikasle batek behar du Jean Etxepare eta behar du Elizanburu ezagutu dudaik gabe. Eta, bon, Elizanbururen dako banakien, etzutela atxemanen ikasleak eta saltokian, zenta badu aspaldi ez agortua zela eta Elizanburuz aurkizitakan eta liburu bakarra, ikasek eta publikatu zuena bere denboran, hori falta zen. Bigarrena handako, enetako sorpresa izan da, zenta, bon, betidanik ezagutu dugu, liburu hori lehatan oian, mila behazion eta larogoian publikatua izan zen, Gehesan Alfarok prestatu zuen edizio hori, eta gertatu beharra, egun batez agortu da. Eta orduan, nola egin, erakusteko eta irakasteko ikasleak iparaldeko eta hegoaldeko liburu frango ere eta libururik gabe. Bon, ikasle anekdota bezala kontatzen dut, ondoko sartzean aipatu nuen hori ikasleekin eta haiek errantzautaten ez da problemaik guk atxemaiten dugu dena interneten. Bon, baina bon, gu bezalako gure adineko jendeen dako bakarrik eta formatu numerikoan aurkitzea ez da aski guk behar dugu liburua. Eta beraz, pentsatu dut, zerbait egin behar da, euskal klasikoen alde, eta behar da, beraz, kolekzio bat edo zerbait antolatu hori ondarian aipatuko dut. Baina, lehenik behar ginoke definitu zer den klasiko bat. Bon, denek badakizue hori baina errepikatuko dut. Azkenean lehengo idazleekin zer harreman nahi dugu. Hori da funtsezkoa. Usten ditugu bazterian ahantzirik edo zerbait harreman

0: zerbait nahi dugu eta eiekin. Klasikoak dira, kultura guzietan, memorian atxikitzen diren lehengo obrak eta autoreak. Horiek dira klasikoak deitzen. Inguruko kultura gehienetan, zuek ala ikasi dituzue, eskolan ikasi dituzue, unibertsitatean landu dituzue, menturaz, behar bada ikerketa ere egin duzue, eta klasiko eri buruz, eta hirugarren kriterioa, horiek agortuta etengabe berriz argitaratzen dira, zenta baita bada publiko bat, horrendako bada irakurlego bat. Frantses kulturan, biztan dena, bon, denek ezagutzen dituzue, bakarrik izen batzu ezagri ditut, hor Montaigne, Hugo, Apollinaire, eta bar. Eta gainera, duten balin baziste hemengo saltokietarat, ez duzue edizio bat atxemanen, baina obra bako txandako, behar ba, bost edo sei. Horrek eran nahi du, frantses kulturan adibidez, ez da dudaik klasikoak aipatuak dira eta oratuak. Eskual kulturan diota gutio. Garai batez, dila berroi bat urte edoela, izan da garai bat zinez gioria eskual klasikoen alde. Anitz berrargitalpen egin ziren. Baina gaur egun juten barin bazirezte saltokietarat, eba ez dituzue gehienak atxemanen. Badira bi argitaletxe oraindik ari dienak lanian hori buruz, Bizkaian Labairu ikastegia eta eskualzaindiak berriz publikatzen ditu lehengo autoreak. Hor badituzue bi adibide Garoa Txomina Girerena eta gero Bihotz Begietan Lizardik idazia. Eta orduan, nik ene lana, ikerketa lana, bi partetan banatua dut. Aurten, behaz, eskualzaindiak publikatzen duen lehen partea eskual klasikoen bila, hori ikerketa historikoa da, gero aipatuko dugu. Eta ariniz, bigarren partea prestatzen, eskual klasikotegia helburu, ari naiz behaz horren prestatzen eta gutxi gora behera bi norabide izanen dira bigarren liburu hortan azken eta urteetan, amarkadetan izan den beraz politika lehengo obreri buruz edizio politika eta bilduma berri baten egitasmoa, euskal klasikotegia deituko duguna eta bukaeran aipatuko dut. Beraz, asgiten historikoa eiten. Gauza batzu biziki fite eranen ditut, zenta, bon, ez du balio, sobera denbora pasatzea gainean, eta barin badituzu galdera, gero aipatzen ahalko ditugu. Zinezko, egiazko interesa klasikoen dako, eran nahi baita lehengo obren dako, eskuararen aldetik, hori emeretzigaren mende erditik aintzina abiatzen da. Eta orduan, ze pasatzen zen aintzineko mendeetan. Beraz, hori da, aipatzen dutan lehemiziko garaia. Aintzineko mendeetan eta bi adibide ekarri ditut, hemen, eran nahi baita alde batetik Joanes Leizarragaren eta testamendu berriaren itzulpena, batzitzuk itzulpen garaikide bat kazonabena ipatu du, baina dakizuen bezala, badu zonbait mende, itzulia izan zela testamendu berrira eskuararat. Eta zergatik, zenta Albreteko Joanak, eran nahi baita Nafarroako erreginak, eskatuzu, esagarazi nahi zuen protestantismoa eskual herrirat, eta mugimendu osoan eiten zen bezala, tokiko hizkuntzarat itzultzen zen, beraz, liburua. Eta, behaz, Joanes Leizarragak, apes katoliko batek, dakizuan bezala, astapenean, baina konbertitu zena, eta itzuri zuen liburu hori. Beste bat erakusten dautzu, eta gero erakusten alnuen, baina hori eta erakusten dut, Manuel Devozioneskoa, entzuten den bezala, ondoko garaian, protestantismoa kaxatuta, ezabatuta eskualerian, kontra erreforma katolikoa izan zen, eta hor, gisa hortan, gara hortan publikatu zen liburu hori, beraz, Etxeberri siburukoak. Eta orduan, zertzen aintzineko mendeetan obren eta funtsoa, obra literarioen funtsoa. Ba, ikusi duzuen bezala, bat hortzen protestantismoa hedatzeko eskualerirat, eta bestia zen kontra erreforma, erana ebeita katolizismoaren, bultzatzeko egina. Eta orduan, ze pasatzen zen argitaratzen ziren liburuekin? Ba, betetzen zutelarik funtzioa hortziren, eta funtzioa eta beteta ezabatzen ziren. Eta ala gertatu zen dakizuen bezala, eta Leizarragaren itzulpena handako, eta desagertu zen, luzaz eta ahantzia izan zen, eta berriz eta modan, ez modan, baina berriz argitaraztu zen, 19. mende undarrian beste funtzio batekin. Nolazpait, adituek eta zientifikoek eta berriz deskubritu zuten eta erabili zuten. Eta badira aldak, behaz, hori zen arrazoin politiko bat, euskal liburu baten eta eskorazko liburu baten ezabatzeko, badira beste aldaketa batzu kulturari lotuak direnak, adibidez, 19. mende undarrian, zertziren bestsellerak, hobekienik saltzen ziren liburuak, zein duen bizitzak. Eta edozoin etxetan, pobreenetan ere, bazen, adibidez, Basilio Joanategiren liburua, ehun seinduren bizitzea, eta Daniel Landartek kondatzen du, amatxi, eta amatxi kondatzen zankola, egunero seindu baten bizitzea, liburu hortai, gateraia, eta hegoaldean, baziren, eta Larrizabalen eta liburuak berdin, hai? Beraz, horiek ziren gehien bat irakurtzen ziren euskarazko liburuak gaur egun seinduen bizitzak nok irakurtzen ditu, ba, filologo edo linguista batzu jakiteko nola idazten zen 19. mendean, eta Aintxeur eta Giristino gutxi ibiltzen da biblioteketan liburu horien ondotik. E bat gelditu da lehengo obra horietaik eta hori da bizan dena gero, arrazoin ezberdinen dako, lehenik hizkuntza bezala gelditu zen eredu bezala, roitzeniz eta hemen diren eta jendek ere hori gogoan dute, ono, tipian haitzen nuen, ba, egiazko eskuara ona, xaran, mintzatzen da, zertaik eldu da, biztan dena, liburu hortaik eredugarria izan baita. Eredugarria zen ere erlijioaren aldetik, bere garaian, funtzio hori emeki galdu du, izan da luzaz ere apesen harrobia eta predikoen egiteko, baina gehiago gelditu da, ara, gure etxetan aipatzen zen bezala, mito bat bezala, atxular, gero, eta etzen biziki irakurtzen, arrazoin simple baten gatik, espaitzen aixe eskuratzen, simpleki. Baina hori da gelditu den luzaz euskal klasiko bakarra. Izan dira, beste kasu batzu eta balio du aipatzea. Adibidez, lehengo eskorazko liburuetan badira batzu desagertu zirenak. Bi adibide eta emanen ditut. Eskuizkribu gisa gelditu zen, beraz, Etxeberri, Joanes Etxeberri Sarakoaren liburua, eskoarari buruz, bakarrik gutun tipi bat eta publikatu zuen, baina obra osoa gelditu zen zoko batean, komentu batean, eta aditu batek, Julio de Urquijok, atxeman zuen komentuan zoko batean, ahantzia, bibliotekan. Gauza bera, ono interesgarriagoa dena, 2004ean, beraz, Madrileko antikario batean, archibista batek, eskola archibista batek, atxeman zuen, galdekin zuen, ea urtero pasatzen zen eta antikario horren ikusten, eta galdeiten zakon urtero bauzuia zerbait eskuaraz, eta arek errantzakon, ba, bata zerbait zazi zoko hartarat, bada esku izkribu bat. Bistan dena, Madrileko gizon horrek, etzuen ulertzen, haren balioa, eta zer atxeman zuen delako zoko hartan, atxeman zuen, beraz, 16. mendeko eta esku izkribo bat, Juan Pérez Lazarraga, ezagutua zen historiografia edo historialari bezala, baina ez, jendek etzakiten eskuaraz idatzi zuenik, eta ala zen, hor, beraz, bat batean, lau hiru idazle baginituen 16. mendean, hiruzpalau idazle, eta hor, laurden batez emendatu da gure altxorra. Ara, baina, eta beste gauza bat aipatzen alda, lehengo liburuak desagertzen dira, adibidez berriki, ikusten duzue, dila hiruzpalau urte, Gidor Bilbao Unibertsitarioak atxemandu Grenobleko biblioteka unibertsitarioan, denboran publikatuak izan ziren kobla berriak, behaz oien arten eta testu bat, ahantzia izan zena, zoko batean lo zagona, eta berriz publikatua du, beraz, ikusten duzue, ara, ikusten duzue, eta eskual testua, eskuarazko testua, gehienetan ezabatzen zen. Ahazten zen. Etzen Montaigne beti ara publikatua izan da, 16. mendeko idazlea, 17. mendeko idazleak, frantses kulturan, beti ara publikatuak izan dira, gurean ez da olakoik. Hasten da erraiten nuen bezala, 2. garai batean, interesa sortzen lehengo obra eta autoreentzat. Fite pasatuko niz, horren gainean, zenta balitake frango erraiteko, baina ez da mementua, 19. mende erditik arat, Antoine Dabadiren inguruan, ezagutzen duzue, haren jauregia hendaian, dena, oai, lehen Urruñako ere muetan zen, baina oai hendaian, eta ak urtero antolatzen zituen Euskal Pestak. Eta Euskal Pesta edo lore joko horien karietan antolatzen zituen pertsuleiaketak, poesia idatzien lehiaketak, gero kantatuak zirenak jendeen aintzinean, zenta garaiaktan poesia idatzia kantua zen, gehien bat, eta gizarteratu zuen ere eskuaraz idazten zena, pastoralak, eta euskal kulturan ziren gauza funtsezkoak, adibidez eskualdantzak eta holako. Beraz, izan da interes bat, beraz eskual deitzen ziren garaiaktan euskal gaiak, eskualaren inguruan eta eskual kulturaren inguruan. Bistan dena denek ezagutzen duzue Pierre Lotiren Ramuntxo, baina garai berian beste gauza frango egin ziren lehengo euskal testuen biltzeko. Hor ezagri ditut zenbait eta izen, eta horietarik bakotsak egin du eta kantutegi bat, egin du bilketa bat, alde batetik pertsuak, kantuak, poesiak, baina batzuetan ere zerkan bezala, ipuinak lehengo eta kondaketak, atxotitzak eta aniz gauza bildu da, eta 19. mendeko 2. partean. helburua zergatik egiten zen hori. Ba, ikusi behar da, Europa guzian bazela mugimendu hori. Erromantismoa ezagutua da, biziki niaren poesia eta norbanakoaren eta valorizazioaren eta garaia bezala, batez ere poesian, Victor Hugo eta horiek, baina bazen beste helburu bat erromantismoan, eta behar ziren lehengo monumentuak, gaur egun, monumentu ez fisikoak deitzen direnak, edo ez dakit nola deitzen diren hori UNESCO-n, bada izen bat, immateriel, ara. Immateriala, le patrimoine immateriel. Beraz, ondare hori bildu behar zen desagertu baino lehen. Ara, ikusi behar da eta behar ba lista hortan, zerrenda hortan ikusi duzue, menturaz, 19. mendean ari izan diren jende ezagunenak kanpokoak izan dira. Kanpoko adituak. Hor, baduzue bat, Francisque Michel, harek monografia bat publikatu zuen 1847-an, untsa ikusten balin badut, eta hortan, biztan dena, garai hartan egiten zen bezala, hartzen zen eskualde bat, dena aipatu behar zen, jendetza, geografia, hizkuntza, baita ere literatura. Eta liburu hortan bildu zituen, naiz ez zuen eta berak eskora ulertzen, beraz laguntzaileekin naizen lanean, bildu zituen kantu frango ordu arte sekulan idatziak izan ez zirenak. Eta beraz hori da, zertzen haren ideia nagusia, ara, ikusi behar da eskual literaturaren historia egin duela gisa batez, eta erretan nuen bezala, bilketa nagusia eta gure klasiko eriburuz. Arek du lehen gogoeta egin. Lehen aldikotz, funtsezko hiru klasiko nagusiak finkatu zituen. Eta errantzuen, simpleki, eta Biblioteka Nazionalean atxeman zituen, liburu horiek, Detxeparena, Atxularena, gero, eta hoien arten Atxotitzak eta poesiak. Beraz, ara, gainera eskuarazko erreferentzia asko bildu zituen ere liburuen erreferentzia bibliografia luze batean, baina, ara, hiru klasiko horiek hasteko lehen aldikotz finkatu zituen. Haren ondotik etorri zen Julien Vincent. Ikusten duzu, hor lista hortaik behar bada ezagunenak eta lan funtsezkoena egin zutenak horiek kanpokoak dira. Hau eta linguista zen, bestalde bazuen beste ofizio bat, baina anitz hizkuntza ikasi zituen, eta arek ere monografia bat egin zuen eskual herriari buruz. Bilketa asko egin zituen, ipoinak, poesiak, eta bar, eta bazuen eginik ere lehengo testuak aipatzen baititugu, bibliografia bat oraindik erreferentziazkoa gelditzen dena, ez edun bibliografia de la langue basque, bi partetan. Bainan, harek, Francisque Michelek baino gehiago, kolonialismoaren garaia zen, eta ekartzen du ideia nagusi bat. Badira, kulturen artean, bada hierarkia bat. Badira lehen mailakoak, eta kultura frantsesa, biztan dena, lehen mailakoa da, eta badira bigarren, hirugarren mailakoak. Eta biztan dena, haren ustez eskualdunek ez dute eta literaturarik bakarrik bat eta ikusten du autore klasikotzat eta hori da gero. Bombe, kriterio ezberdinen dako oso interesgarria da erraiten duena. Eta irakurriko dautzuet fite-fite, Plusieurs écrivains de mérite, français ou espagnol, étaient basques. Mais il n'existe pas de littérature nationale, proprement dite, littérature française, italienne, eta badira, nazio guzietan. Les quelques 500 ou 600 volumes en langue basque, eta un essai de bibliographie egin zuen, ostion aipatu bezala, volumes en langue basque qui ont pu être répandus dans le pays sont des traductions du français, de l'espagnol ou du latin. Et le très petit nombre des ouvrages originaux ont été certainement pensés et écrits par des gens qui avaient reçu une éducation complètement française ou castillane. Ce sont en général des livres religieux d'un intérêt des plus médiocres. Merci, courtez nous souhait. Guria, bigaren, iluaren, mailakwada, aren, ikushpegitik. Plus intéressante est à coup sûr la littérature orale. Évidemment, il n'y a là rien de bien original, car les Basques ont été, alors regardez, orduko ikusmoldea, ont été plus civilisés, formés, élevés par des populations intellectuellement supérieures. Mais au moins, y a-t-il plus de spontanéité, les contes, les rondes d'enfants, les devinettes, les formules de jeu, les proverbes, les chansons sont un produit spontané du sentiment populaire. Eskualdunak haurrak dira, biztandena, eta sortzen aldutena, bigarren edo hirugarren, nun esten laugarren, mailakoak dira batzutan. Ara, beraz ikusten duzue, hori izan da, kontraste handikoa, zertzen harremana lehengo eta autoreekin hori zen, hori aipatu dutena.
1: Ara beraz, euskal literatura kanpoko ikuspegitik kondatua. Urrengo bigarren eta azken partean, Jon Cazenavek 20. mendeko sorkuntza aipatuko digu barneko ikuspegi batetik beraz, klasikoen korpusaren bilakaeraz ere hariko zauku eta literatur garaikideaz. Horretarazten dautzuet entzule emanaldi hauek berentzuten aldituzuela Lapurdi irratiaren web gunean lapurdi.neten.
2: Lapurdi irratia.

mundua Bizidenak horrikenen dipasko gaierti ondua Marrizan zen lastera, posmendietan bera Biberanez ere sasartu dalakarri biztan obia Iban joan asemerik, bereteretz ez besterik Ezpeldo aldi handukilik, habilerak ian bizirik

bakoitzak utzi ditu kantuak eta dantza. Horai aire alaket garri goxatu da. Hain batera nodun gomitatzen urtaroak. Ez diena den lo, lo eder batez gozatzera. Bakoitzak utzi ditu kantuak eta dantzak. Horai aire alaket garri goxatu da.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Ordu hartan, Jesusi hurbildurik, disipuluek galde egin zioten. Nor da jenkoaren erresuman haundiena? Jesusek, haur bati deiegin eta heien erdian ezagirik, erantzioten. Egiaz diozuet, aldatzen ez bazirezte eta hauren iduriko bilakatzen, ez zirezte jenkoaren erresuman sartuko. Beraz, bere burua hementxeko haurra bezain tipi egiten duena, hura da, jenkoaren erresuman handiena. Eta holako haur bati neregatik ongi etorri egiten dionak, neri daute egiten. Kasu, ez gutietz tipi hauetarik bat ere, zeren nik diozuet, zeruan hauen aingeruak, zeruko nere aitaren aitzinean daude beti.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Urriaren bila, Antonio Chevrier doatxua. 1886an sortu zen Antonio Chevrier. Aurkitzen dugu jada heldua eta apestua Lyonen. Pobreen alderateko dei barnakora sentiturik aridako goeta nola gauzatuko duen barnesede hori. 1899 urteko egu berriz, kresaren aitzinean otoitzian emaiten da, gau osuahan egonen da geldi-geldia. Zin egiten du umilki eta pobreen zerbitzurat emanen dela osoki. Epe motzean Le Prado deitzen den dantzaleku ohi bat alokatzen du miseria bizitzen duten familietako haurrei katiximaren erakusteko. 1879an sortzen du Prado deituko duen komunitatea, haur eta gazte pobrei evangelioa erakusten ikasteko. Gaur egun apezak Prado komunitateetan ibiltzen dira, 51 estatu desberdinetan. Euskal Herrian egun berean, Nafarroa Artzi herriko mendietan, 600 metroko kuratasunean aurkitzen da, Nagore ama Birkinaren kapera. Herria bera itoitzeko urtegiaren azpian geldituada.

0: Urriaren emesortzian igandearekin arratsaldeko lauetan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen Amar Missionest Missions Etrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko lauetan biletxela gelan Baigorin.
1: Urria hilabete untan, Leon Amalaugarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezarriak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

0: Joanes Bordasar Eria Astekarian 2026ko apirilaren 16koa.
1: Irisarriko ospitalean, hilabete hauetan, bada erakusketa bat ederra bezain baliosa, mitologiaz. Eguzki lore erraldoi batek gerizatzen du labirentoa, eta berdenboran gomitatzen bisitaria. Euskal mitologia ez da ipuin bilduma soil bat. Aspalditik heldu zaigun mundu baten oiazuna da. Mendietan, harpeilunetan, errekabizietan, oian basatietan, herrietan, supasteretan eta gauilunetan barna sartzen den labirentoa. Labirintu hori, ohargabean, euskaran berean dugu. Gure gogoa baitan, bai eta ere kulturan eta ohiduretan. Gure arbasoek, euren beldur, sinesmen asmo eta bizipenak bidekurutze horietan utzi dizkigute. Haiek eta guk oinarrizko galdera berberak ditugulako. Baina gaur egun, arras frantsestuak girelako labirintoan maiz galtzen gara, behin sartu eta ezin atera. Uste dut hemen, isagin, behingotz, argi zenbaitekin aterako dela bisitaria. Biziki ongi egina baita, erakusketa. Hor dituzu euskal izaki eta genio ezagunenak, bat beste aliso, elkarrizketan bezala, badituzu idatzizko adierazpen laburak, bi hizkuntzetan, argazkiak, tresnak, kuadro haundi margotuak eta istorioak, grabatuak, entzutekoak. Pazientzia eta denbora behar duzu. Arroztua zaigun mundu sakratu horretan sartzeko. Astiro sartzen da, eta gogoaren ateak zabalik. Izena duen guzia da, dio sagerak. Berehala jabetu naiz da horren indarraz. Aditzonek bere laburrean ez du zalantzarik jasaiten. Izana baieztatzen du, besterik gabe. Izena duen horrek bere lekua eta bere denbora bete-betean hartzen du. Egiaztapen gordina da. Mementuan hor da, lehenago hor zen eta hor izanen da. Egonkorra da. Hor da jarrok bat bezala, bere izaera erradikalean eta hetxian. Euskal pentsamenduan izena eta izana txampon beraren bi aldeak dira. Zerbaiti izena emaitea, hura errealitatean kokatzea da. Ez badugu izendatzen, ez du izaiterik. Sorgina da, edo haizia da, diozularik, munduaren parte direla baieztatzen duzu. Beraz, gure herentzugea, amalur, lamina, edo basa jauna horiek, ez dira asmakizun hutsak. Izena dutenez, indar errealak dira, indar misteriotsu hautemanak eta onartuak. Hitzak, batez ere euskal hitzak, botere propioa daukala arbasoek egiatzat zaukaten. Zerbaiten izena ahoskatzea, haren indarra deitzea zen. Horan ondik, apesaren benedikapena, bene disere, ona erratea, eta madarikapenaren beldura, mala disere. Debrua etzen bere izenez deitu behar. Jatxiko, txerden, edo etxai izendatzen zuten. Bestela, debrua nunaipa, hangerta. Hortik ere, gure eguneroko agur. Gure agurra, ona opatzen dizut egan nahi du. Beraz entzule, agur zuri eta bisitak ondagizula.
0: Gogoa hasi. Eria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.eria.eus.

0: aita sainduaren Frantziako bizita apostolikoa eta bereziki lurdeskoa gure diosezentzat momentu biziki berezia izan da. Irailaren 27an, igandearekin, 150.000 beilari Leon Amalaugarena aita sainduaren mesan parte hartu dute pense handian. Denendako momentu horroi garria zen. Mesaren ondutik, Isabelekin kausitu naiz. Isabel, diosexeko gazte ezin duen talde baten laguntzaile da.
1: Ardion, egun naniz, ebe pia jauri egiten dugu gazte kilana. Usaia badugu, ditia unat lurdeat, lau egunez, iten gira. Donden hastean ginen gure piaia. Eta gaur berriz dingira gaztek ilan, gazteak ebe Baioneko diosezekoak tira, gazteak tira, eta nahi zuten din ordean gu dingira ek ilan.
2: Gazte hauek joan den hastean etorri ote ziren lurdera SBB Beilako?
1: Uste dut batzu maitzu bat dintzilela, eta beste batzu nahi zuten din, eta ez tira ez dute izan diteko xantza. Hori gintzira eta bo, bai, kontentira. Ahno maite du anitz guztia, ahaitzen du anitz eta nahaitzen du I love you le pap, iringarria da. Ebo olatira gazteak, kas. Jendia, anitz jendia bada. Ua, eta desde berdinak, adin guzitakoak, egi eta lengoia guzitakoak, haitutu hor, elizan denboran, mesain denboran. Eta hori da ba. Denbora edera gurek ilan ginen eta dena umere honean ginen eta untsa zen.
2: Luze egia izan ote da, beha egoitea?
1: Ez, baute usaia zen eta jaten egiten dute le GMG eta hola, ordean baute usaia, badakite, hola dela eta ez, hori ez. Ez, bastu da goxoki.
2: Zer gustatu zaizu mesan?
1: Kantiak, kantu ederrak ziren. Musikare, bazen ez dut untsa ikusi orkestroa edo zer zen, baina ukun behinen, baina edera zen. Kantziak alare, ba, edera.
2: Eta zer diozu aita sainduaren bakedeiaz?
1: Ba, hori, ba, bizten da. Beti gauza bera erraiten da, hori da, bizia beti bakia behar dela, baina ez da errez egitea. Gure etxetan lehenik behar da egin, eta gero kusi.
2: Etxeratzean, bihotza pozez betea itzuliko zarete?
1: Ba, eta anitz gauza ederrekin, koloreak, ikurinekin eta ba, denbo, gauza goxoak pastu dugu denbora hemen, denak elgarrekin eta ba, bizik egun za.
3: Mil esker hainitz, Isabel.
0: Lekukotasun hau, Leon Amalaugarena aita sainduarekin ospatu mesaren ondotik bildu dugu. Irailaren 27an, igandearekin Lurdesen. 150.000 beilari izan dira, horien artean 6.000 gure diosezetik etorriak.